संस्था की, पारब्रह्म की, शरण जनता की, जन्म जन्म के भय मोह निवारे, नानक दास प्रभु कृपा धारे, सुही महला पंजमा, अनक सिंह अनक बींग दास के फरहरिया, कर कृपा प्रभु अपना करया, तुम्हें छड़ाए लियो जन अपना, अर्ज परयो जाल जग सुपना, रहाओ पर्वत दोह महा बिकराला, चन्मय दूर किए दयाला, सोग रोग विपत अत भारी, दूर भई जप नमरारी, दृष्टार नीने लड़लाए, हर चरण गहे नानक शरणाए, सुही महला पंजवा, दीन छड़ाए दुनी जो लाए, दुनी दुही सरामी खनामी कहाए, दुही सराई खनामी कहाए, जो तिस भावै सो प्रवान, अपनी कुदरत आपे जान, रहाओ सच्चा धर्म पुन करा भला कराए, दीन कहतो सह दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागै, जित जित लाया तित तित को लागै, अगामा गोचर सच साहिब मेरा, नानक बोलै बोलाया तेरा, सुही महला पंजमा, प्रातः काल हरनाम उचारी, तोत की ओटत ओट सवारी, सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम, रहाओ प्रभु अविनाशी, रैन दिन गाओ, जीवत मर्त निचल पावे थाओ, सो साहो सेव जित तोट न आवे, खात खर्चित सुख आनंद बिहावे, जग जीवन परख साध संग पाया, गुरप्रसाद नानक नाम त्याया, सुही महला पंजमा, गुरपुरे जापै दयाल, दुख भिनसे पूरण भई काल, पेख पेख जीवा तरस तुम्हारा, चरण कमल जाई बनिहारा, तजबिन ठाकर कमण हमारा, पेख पेख जीवा तरस तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा, तजबिन ठाकर कमण हमारा, रहाओ साध संग से प्रीत बने आई, पूर्व कर्म लिखत धुर पाई, जप हर हर नाम आचार्य प्रताप, जान न साका तीने ताप, निमख न बिसरै हर चरण तुम्हारे, नानक मांगै दान प्यारे, सुही महला पंजमा, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे, सुन बेनती प्रभु दीन दयाला, साध गावै गुण सदा रसाला, रहाओ जीवन रूप सिवरण प्रभु तेरा, जिस कृपा करै बसै तिसनेरा, जन की भूख तेरा नाम दा आहार, तू दाता प्रभु देवनहार, राम रमत संतन सुखमाना, नानक देवन हार, सुजाना सुही महला पंजमा, बहती जात कदे दृष्ट न धारत, मिथ्या मोह बंधै नित पारच, माधवे भज दिन नित रैणी, जन पदार्थ जीत हर सरणी, रहाओ करत विकार दो कर झारत, राम रतन रित तिरनी धारत, भरण भोखण संगोद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी, सन समर्थ गोचर स्वामी, उधर नानक हार प्राव अंतर जामी, सुही महला पंजमा, साध संग करै भै सागर, हर हर नाम सिमरत नागर, सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिनसे, गुरपुरम पूरे मिल पाप तजाय, रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मंथन निर्मल साच सुहाओ, आठ पैर पार ब्रह्म त्याई, पूर्व लिखत होए ता पाईय, सरन पै जप दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला, सुही महला पंजमा, घर का काज न जानी, रूड़ा झूठै धंधै रचियो मूड़ा, जित तू लावै तित तित लगना, जा तू देह तेरा नाम जपना, रहाओ हर के दास हर सेती राते, राम रसायण अंदर माते, बहा पकर प्रभ अपने काडे, आपे काडे जन्म जन्म के टूटे गाडे, उधर स्वामी प्रभ कृपा तारे, नानक दास हर सन द्वारे, सुही महला पंजमा, संत प्रसाद नेचल घर पाया, सर्व सुख फिर नहीं डोलाया,
ਗੁਰ ਧਿਆਏ ਹਰ ਚਰਨ ਮਨ ਭੀਨੇ ਤਾਤੇ ਕਰਤੇ ਅਸਤਰ ਕੀਨੇ ਰਹਾਉ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਚਤਵ ਨਾਸੀ ਤਾਕੇ ਤਾਤੇ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾਲੀ ਨੇ ਲੜਲਾਏ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਤ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ਰਾਵ ਕਨੀ ਕਾਲ ਕੇ ਮਿਟੇ ਕਲੇਸਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਮਨ ਮਹਿ ਪਰਵੇਸਾ ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਮੁਖ ਮਸਤ ਕਲਾਈ ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੇ ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ ਗੋਬਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਓ ਦਿਆਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ ਰਹਾਉ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਾਬ ਤੁਮਰਾ ਮਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚਬੈ ਜਪ ਨਾਲਾ ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸੰਤਰ ਵਾਲਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਰਬਿੰਦ ਦੂਜਾ ਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਥੰਮੇ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨ ਕਾਂਡ ਸਮਰੱਥ ਪਾਰ ਰਹਾ ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਨਾਨਕ ਰੱਖਾ ਆਪੇ ਹੋਆ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਹਾ ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਜ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਈ ਮਹਾਮੋਹਣੀ ਦੂਤਾ ਮਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹਾ ਕਰਤ ਕਸਾਈ ਨਿਰਦੈ ਜੰਤ ਜਿਸ ਦੈ ਤਿਸ ਦਇਆ ਨਾ ਪਾਈ ਅਣਖ ਜਨਮ ਬੀਤੀਆਂ ਭਰਮਾਈ ਘਰ ਵਾਸਨਾ ਦੇਵੈ ਦੁੱਤਰ ਪਮਾਈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਪਾਈ ਕਿਸ ਦੋਸ ਨਾ ਬੀਜੈ ਕਿਰਤ ਪਵਾਈ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਜਨ ਭਾਈ ਚਰਨ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਗਤ ਪਾਈ ਸਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ ਏਕੋ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਲੀ ਸੁਹਾਗ ਵਿਸ਼ਾ ਪਰੀ ਜਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤਿਥੀ ਕਾਮਨ ਧੌਲ ਹਾਰ ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਰਹਾਉ ਆਨੰਦ ਗਰੀਬੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਏ ਜਗ ਜਾਓ ਏ ਬਟਪਣਾ ਮਾਇਆ ਲਪਟਾਏ ਪੀਸਨ ਪੀਸ ਓੜ ਕਾਮਰੀ ਸੁਖ ਮਨ ਸੰਤੋਖਾਏ ਐਸੋ ਰਾਜ ਨ ਕਿਤੈ ਕਾਜ ਜਿਤ ਨੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਰੰਗ ਏਕ ਕੈ ਉਹ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ਪਟ ਡੰਬਰ ਬੈਠਿਆ ਜੇ ਰਚ ਲੋ ਪਾਏ